im Schmuck. Karegata kuakilniun, ikaminuat, pikuši, aš ten medat, negu aš ten mat. Čči.